0: gare gare
1: yes garabade
0: o gare gare
1: yes sura badal
0: o gare gare
1: ye amaka batla
0: o gare gare
1: ye sura kidara di ye sura ye inna aaya edo ye ye kacha tora nara ama chore ka nahi.